Sya habasang lapunalan tu tusa. Aida tasa hadam tu paun tu haipis. Sapa saya sapun.